Adam we unim busu ni bi wo Greater Accra. Kacha ni se omre bi. Sompo wo kumase na so be ba Accra brebi. Program na ye ye ne sa, eye 12 hours program. Eye anopa

0: empire ye boy obi anyina so mona for dey bi won ne me bomb empire radio so tv so social media obi anyina so e mona for dey bi manen ke wa come through mu number we ne jina so number ne jina so 0591 452997. O bompa ese baby biara obi asa wan onan se anya. Any baby biara now ye fre bibi eye foot print. Baby a onipa enan esi ye. Na abua bi besi so. Me pachuti. Baby biara obi din enan esi ye. Enye nipa ne sa ye. Nenso abua bi ene besi so. And the obiso odene nan si baby na aboa bi anase nipa bi ebe se wona asanwa ye jina the book of Joshua 1:3
1: yes lord
0: now fi what jina bo afo de bi number ne 0591 tieni 0591 452997 e patu e die baba ye two tab ministry e manen nyen se